oikein yksi OK. Ei kootunut mä piaks puun kaeksi. Mä kun täyt siihkaissa, kutsiskani mansuks. Jaksossa aikaissa liikaakin maja. Kappassa puussa muhkitsi päätä piuma. Aksa ei kutsussa mihin